0: emoție.
1: Poprăviți, ce ni se miti razmișe za kaj mai rad boli.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.